som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer bäst till syne när allt är farget svart. Utan mörke bryter lynen, tegner en pil på himmels kart. Det finns ingen väg tillbaka, det är ända och långt igen.

0: Hej, detta är Hope.
1: Och detta är Piper från Cocktail Slippers.
0: Och du hör på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.

Du hör på Ordentlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ordentlige Egil Olsen. Hör på ordentliga artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

0: det här är det indier som synger.
1: Ja, vad koselig.
0: Ja, det är koselig. Det må vara en stor han och en liten han, vet du, för att det ska gå gott ihop.
1: Mm.
0: Så det är en grov stämme som knägger och en grann stämme som knisslar och ler, så mm. blir det nog bra latter till slut av dem bägge två.
1: Är det barnbarn ofta hos dig eller?
0: Ja, jag har väldigt glädje av att vi nå. Jag har två barnbarn som bor på Svalbard, så de, ja, de ser jag inte så ofta.
1: Mm.
0: Men nu har jag sett barnbarn som bor på Hamar, som är vägg i vägg med Brumunddal.
1: Yes.
0: Så de ser jag flera gånger i uka, eller hun ser jag flera gånger i uka, vet du, härligt. Så det är det som är grundlaget för hela den plata här och hela den boka här, för det är ju delar av en bok, dessa sångerna här.
1: Ja.
0: Som nu är tegnet av Elbjørg Ribe och här i bokhandeln.
1: Ja. Så du kan på en måte høre på musiken och läsa boka samtidigt, är det som du har du
0: ja, tänkt det? Det är akkurat sånt jag tänkte. Nu kommer inte detta albumet med musiken när vi hör på nu. Det är ju inte ute som fysisk album, men det är en QR-kod som yes, de kallar idag. Och den är bak på boka och då kan du bara ta bild av den så har du splottat över på Spotify och Tidal och det som värre är.
1: Kommer direkt in där ja.
0: Mm. Ja, du ska göra det.
1: Mm. Hvordan tänker du på dig själv som bestefar i förhållande till hvordan du tänker på dig själv som pappa?
0: Ja. Det har varit snack om att det är så fantastiskt att vara bestefar. Jag har inte skönt det helt nå själv för jag fick samvärstid med denna vesle ungen. Vi har nå. Så jeg synes nok at det var vel oppskrytt akkurat det med livets dessert og sånn, og jeg kan jo også oppleve det. Jeg har en liten episode her fra en sommer hvor jeg var ganske sliten fordi vi var sammen med barnebarna våre i over flere uker.
1: Mm.
0: Og,
1: uten foreldre?
0: Ja, delvis det også. Ja. Og da var det vel litt sånn, vi måtte snu opp ned på døgnrytmen da, sånn for...
1: Var det små barn. Da, eller kanskje?
0: Ja, ja, da det var små fire og åtte år. Så når du står der, vet du, klokka 4-5 om morgenen...
1: Ja, hvorfor skal du våkne så tidlig?
0: Nei, det er det altså. Står ved senga der og hopper og sier, bestefar, kom og ut og hoppe på trampolina! Och det är där jag ligger svett och färdig under dyna, vet du. Ja. Och så brettar jag dyna verk och säger, nej men kära vänner, kom här och lägg dig mitt på natta. Och då svarar han, nej tack.
1: Här var det lite undertext. Ja, jag är enebarn, Geir, och jag har fått 10 barnebarn. Jag växte upp som enebarn och... Så jag känner väl att det är inte uppskrytt men jag känner att jag har några begränsningar på kvantiteten i förhåll till det för dessa 3 familjerna vinner de trekker i var sin riktning liksom.
0: Ja.
1: Och jag vill ju gärna stilla upp och jag vet de har det jättefint men jag känner att det är några begränsningar ute och går ja. Som det heter, det är väldigt fint när jag hämtar dem, och det är väldigt ordentligt när de drar och så heter det.
0: Ja, men då har du 2 gleder som är lika stora, minst.
1: Vad tänkte du?
0: Då tänker jag den gleden du har av att säga, hej, är det dig? Kom, nu ska vi ha det moro. Och så vinkar den ut av porten, hej, ha det. Nu ska jag få göra det jag egentligen har lyst
1: till. Sätter man det, ja. Ja. Den... Det där poängen där ska jag huska på.
0: 2 gleder, ja. Ja. Thank you.

0: i den sfären som är runt en prästegård, runt en kyrkogård och runt ett kyrkespir.
1: Många som är uppvuxna i ett sånt miljö känner ju att de måste ta ett uppgör med detta lite trånga rummet som den tron och de människorna runt detta barnet har fortalt dem att sånt ska det vara här i livet. Men det hörs ut som du har haft, du var lite inne på det i stad, att faren din, morren din gav dig rum till att føle att du var bra nog med eller utan tro på Gud.
0: Ja, det är helt klart. Jag har aldrig fått en väldig opposition. Jag har inte det.
1: Mm.
0: Jag har också lagat en del program för kyrkorummet. Bland annat något som heter Stjärna från öst som jag samarbetar med Moskva Balalaika kvartett och kor över hela landet. På den måten så har jag fått vara i kyrkorummet igen.
1: Mm.
0: Och men jag tror att det äventyrliga i den religiösa sfären är det som drar mig så starkt. Det är inte den det som du kallade för barnetro i stad och sånt, det är egentligen ganska främmande för mig.
1: Mm.
0: Men det är något där. Och det har du ganska rätt i att det må det vara sedan jag sa ja till att laga dessa sångerna här. Ja.

Att ha en präst som far, nej det har aldrig varit lätt. Den frigäring av varor, hela livet rätt och slätt. Så var Björnsson guten, så brejan och brutal. Det är som han måste spränga ut en sti som är för smal. Ja, prästungar blir akkurat som geit. De bästa eller värsta, det är nog alla vet. Och ändå värre Rabagasten, son till Värgeland, som kastar sig i vorma nu när isen bryt mot strand. Han lägger sig ut med gott folk och slåss på livet löst.

fredag den 13. Ja, vad har det med trekspill och gammaldans att göra? Jo, det är titeln på en glittrande komposition av Arnstein Johansson, och så en av våra allra främste trekspillare genom alla tider. Det är Erik Arnstein själv som ska spela sin komposition här. Det är Gjøvik och Toten trekspillklubb. Och det är från en platta som heter Spilleglede. Det blir för mycket att nämna alla som är med och spelar i en trekspillklubb, men jag må få nämna att musikalsk ledare och arrangör var ingen ringare än Kjell Harald Langhaug. Och från den platten har jag då plockat ut detta kuttet, som det gärna heter, av Arnstein Johansson, vår då alltså Gjøvik och Toten trekspillklubb under ledelse av Herr Langhaug, framförer fredag den 13.

och stabla upp ett helt orkester med så många träckspelare som i en träckspelklubb, då kan inte vi slippa dem ut för de har spilt en melodi till i vart fall. Och titeln på programmet var ju Gammeldansens allra bästa. Då vet jag att jag får med mig många som är enig i att den nästa melodin komponerad av träckspelkongen Jon Fjällby också är bland gammeldansmusikens allra bästa. Jon Fjällby var en utrolig, en unik träckspelare. Komponerade heldigvis också en del melodier och de är också helt Fjällby-stil. Hilsen till Eidskog är i hvert fall den som han blev mest känd för. Och det är på det att han kom också från Eidskog, så det var en hilsen till jämtraktene. En av de vackraste och flottaste valser. Och jag syns också det arrangemanget, musikarrangemanget här och framförelsen med Gjøvik och Toten träckspelklubb under ledelse av Kjell Harald Langhaug är en nydlig inspelning av Fjällbys fantastiska vals Hilsen till Eidskog.

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter samman med Lindesnes Trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkestret, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det är snack om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förbinder med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagit texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i vart fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt träckspel.

Det var alltså Ågesong. Och då ska vi till Sigmund, men icke Sigmund Deli denna gång. Det är till Sigmunds orkester och till Sigmund Säter. Det kom ut en platta för icke så allt för länge sedan som heter Sigmunds special. Och där bland annat Eivind Farmen är med och spelar träckspill. Det är en samling av Sigmund Säters egna kompositioner. Det är gott att den blir stöttet, den inspelningen av både Kulturrådet och Norske Trekspillers Landsforbund och flera andra. För det är äntligen att få en samling av Sigmund Säters bästa melodier, inte bara på CD-platte, men också på notehäfte. För man kan köpa detta notehäfte som innehåller de samma melodierna som man hör på CD:n och som man kan spela sälter. En melodi som är nästan som en känningsmelodi för Sigmund Säter. Det är han som har lagit melodin, det är Erik Fyn som har skrivit texten. Och nu ska vi minnas sommaren. Din sommarvals. Det är nästan som en signaturmelodi för Sigmund Säter och hans orkester.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

förstår jag äcka en som är en som är alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så det samme greine. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babys holder på å rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva der kjør som valter det. Takk tok et åpent sår og helte mer salt.

överste hylletopp lå ett lite bananbrett som vi kunde få om någon tur då klättra upp. Rune blev vill och kika ner på mig. Du är ju liten och lätt. Jag flög upp och ner bora, fyrt upp aura. Premien är mitt gamla brett. Och jag husker akkurat henne stod när jag tog emot brettet och lycka som skrek in i mig. De sa eget brett Jonas och jag mumlade ja, jag vet det, kunde nästan inte tro på det. Verden blev öppna och allt blev gjort möjligt. Ja,

kitchen for skjortan. Och sen upp i rabba. När goggen fick juling och jag bara tappa. I skulle på kino